всички ваши любими песни. Радио 1.

0: следния час.
1: Комисията за защита на конкуренцията изиска от Лукойл България и Лукойл Нефтохим Бургас подробни данни за това как се формират цените на бензина и дизела на едро. Регулатора ще проверява връзката между цената на суровия петрол, производствените и останалите разходи и крайните цени, на които горивата се предлагат на едро у нас. Одитът в НАТФИС е установил административни финансови нарушения, но според Министерството на образованието няма достатъчно данни за престъпления. За това доклада няма да бъде изпратен на прокуратурата, съобщи министър Георги Вълчев. Проверката обхваща периода от началото на 2023 до есента на миналата година. Резултатите идват на фона на продължаващи студентски протести с искане за оставката на ректора. От 1 ноември онлайн платформи като Temu и AliExpress ще плащат нова такса за обработка от 2 евро за пратки с стоки, изпращани към Европейския съюз от трети страни. Таксата няма да се плаща директно от потребителите, а от платформите за електронна търговия. Тя е част от реформата на митническите правила на Европейския съюз и цели да покрие разходите за проверки на огромния брой малки пратки. Миналата година са обработени около 6 милиарда такива пратки, като 90% са дошли от Китай. Иран отказва отстъпки по ядрената си програма, въпреки преговорите с Съединените щати за отваряне на Ормузкия проток. Техеран предлага стратегическия морски път да бъде отворен отново, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите. Иран настоява и за прекратяване на военните действия в региона, но според ирански представител, ядрената програма не е част от възможния компромис. На този фон ООН предупреждава за растящ риск от ядрена катастрофа. Поводът е Международния ден за пълно премахване на ядрените оръжия, който се отбелязва днес. В света остават над 12 000 ядрени бойни глави, а редица държави продължават да модернизират арсеналите си. Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения за нарушение на финансовите правила на Висшата лига. Решението беше обявено вчера, санкцията все още не е определена. Клубът се очаква да обжалва. Обвиненията обхващат периода от 2009 до 2018 и включват неточна финансова информация, данни за възнаграждения и нарушения на правилата за финансова устойчивост. Тази вечер в 19 часа и 49 минути настъпва септемврийското пълнолуние. То е само 3 дни след есенното равноденствие и затова се нарича Жатварска луна. Името идва от времето, когато стопаните са използвали ярката луна светлина, за да довършат прибирането на реколтата. В няколко поредни вечери около пълнолунието луната изгрява почти по едно и също време. Тази година ефектът е особено отчетлив заради близостта до равноденствието. Времето днес ще е предимно облачно и дъждовно. Максималните температури в страната ще се колебаят между 17 и 22 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Новините от последния час.
1: Комисията за защита на конкуренцията изиска от Лукойл България и Лукойл Нефтохим Бургас подробни данни за това как се формират цените на бензина и дизела на едро. Регулатора ще проверява връзката между цената на суровия петрол, производствените и останалите разходи и крайните цени, на които горивата се предлагат на едро у нас. Одитът в НАТФИ се установил административни финансови нарушения, но според Министерството на образованието няма достатъчно данни за престъпления. За това доклада няма да бъде изпратен на прокуратурата, съобщи министър Георги Вълчев. Проверката обхваща периода от началото на 2023 до есента на миналата година. Резултатите идват на фона на продължаващи студентски протести с искане за оставката на ректора. От 1 ноември онлайн платформи като Temu и AliExpress ще плащат нова такса за обработка от 2 евро за пратки с стоки, изпращани към Европейския съюз от трети страни. Таксата няма да се плаща директно от потребителите, а от платформите за електронна търговия. Тя е част от реформата на митническите правила на Европейския съюз и цели да покрие разходите за проверки на огромния брой малки пратки. Миналата година са обработени около 6 милиарда такива пратки, като 90% са дошли от Китай. Иран отказва отстъпки по ядрената си програма, въпреки преговорите с Съединените щати за отваряне на Ормузкия проток. Техеран предлага стратегическия морски път да бъде отворен отново, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите. Иран настоява и за прекратяване на военните действия в региона, но според ирански представител, ядрената програма не е част от възможния компромис. На този фон ООН предупреждава за растящ риск от ядрена катастрофа. Поводът е Международния ден за пълно премахване на ядрените оръжия, който се отбелязва днес. В света остават над 12 000 ядрени бойни глави, а редица държави продължават да модернизират арсеналите си. Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения за нарушение на финансовите правила на Висшата лига. Решението беше обявено вчера, санкцията все още не е определена. Клубът се очаква да обжалва. Обвиненията обхващат периода от 2009 до 2018 и включват неточна финансова информация, данни за възнаграждения и нарушения на правилата за финансова устойчивост. Тази вечер в 19 часа и 49 минути настъпва септемврийското пълнолуние. То е само 3 дни след есенното равноденствие и затова се нарича Жатварска луна. Името идва от времето, когато стопаните са използвали ярката луна светлина, за да довършат прибирането на реколтата. В няколко поредни вечери около пълнолунието луната изгрява почти по едно и също време. Тази година ефектът е особено отчетлив заради близостта до равноденствието. Времето днес ще е предимно облачно и дъждовно. Максималните температури в страната ще се колебаят между 17 и 22 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus вземи. Сладолед вафуника фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка XXL за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
2: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата, сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.

0: обедния час.
1: Комисията за защита на конкуренцията изиска от Лукойл България и Лукойл Нефтохим Бургас подробни данни за това как се формират цените на бензина и дизела на едро. Регулатора ще проверява връзката между цената на суровия петрол, производствените и останалите разходи и крайните цени, на които горивата се предлагат на едро у нас. Одитът в НАТФИ се установил административни финансови нарушения, но според Министерството на образованието няма достатъчно данни за престъпление. Затова доклада няма да бъде изпратен на прокуратурата, съобщи министър Георги Вълчев. Проверката обхваща периода от началото на 2023 до есента на миналата година. Резултатите идват на фона на продължаващи студентски протести с искане за оставката на ректора. От 1 ноември онлайн платформи като Temu и AliExpress ще плащат нова такса за обработка от 2 евро за пратки с стоки, изпращани към Европейския съюз от трети страни. Таксата няма да се плаща директно от потребителите, а от платформите за електронна търговия. Тя е част от реформата на митническите правила на Европейския съюз и цели да покрие разходите за проверки на огромния брой малки пратки. Миналата година са обработени около 6 милиарда такива пратки, като 90% са дошли от Китай. Иран отказва отстъпки по ядрената си програма, въпреки преговорите с Съединените щати за отваряне на Ормузкия проток. Техеран предлага стратегическия морски път да бъде отворен отново, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите. Иран настоява и за прекратяване на военните действия в региона, но според ирански представител, ядрената програма не е част от възможния компромис. На този фон ООН предупреждава за растящ риск от ядрена катастрофа. Поводът е Международния ден за пълно премахване на ядрените оръжия, който се отбелязва днес. В света остават над 12 000 ядрени бойни глави, а редица държави продължават да модернизират арсеналите си. Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения за нарушение на финансовите правила на Висшата лига. Решението беше обявено вчера, санкцията все още не е определена. Клубът се очаква да обжалва. Обвиненията обхващат периода от 2009 до 2018 и включват неточна финансова информация, данни за възнаграждения и нарушения на правилата за финансова устойчивост. Тази вечер в 19 часа и 49 минути настъпва септемврийското пълнолуние. То е само 3 дни след есенното равноденствие и затова се нарича Жатварска луна. Името идва от времето, когато стопаните са използвали ярката луна светлина, за да довършат прибирането на реколтата. В няколко поредни вечери около пълнолунието луната изгрява почти по едно и също време. Тази година ефектът е особено отчетлив заради близостта до равноденствието. Времето днес ще е предимно облачно и дъждовно. Максималните температури в страната ще се колебаят между 17 и 22 градуса. Класическите хитове. Радио 1.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
2: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.

0: Kiss!
1: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: новините от последния час.
1: Комисията за защита на конкуренцията изиска от Лукойл България и Лукойл Нефтохим Бургас подробни данни за това как се формират цените на бензина и дизела на едро. Регулатора ще проверява връзката между цената на суровия петрол, производствените и останалите разходи и крайните цени, на които горивата се предлагат на едро у нас. Одитът в НАТФИ се установил административни финансови нарушения, но според Министерството на образованието няма достатъчно данни за престъпления. Затова доклада няма да бъде изпратен на прокуратурата, съобщи министър Георги Вълчев. Проверката обхваща периода от началото на 2023 до есента на миналата година. Резултатите идват на фона на продължаващи студентски протести с искане за оставката на ректора. От 1 ноември онлайн платформи като Temu и AliExpress ще плащат нова такса за обработка от 2 евро за пратки с стоки, изпращани към Европейския съюз от трети страни. Таксата няма да се плаща директно от потребителите, а от платформите за електронна търговия. Тя е част от реформата на митническите правила на Европейския съюз и цели да покрие разходите за проверки на огромния брой малки пратки. Миналата година са обработени около 6 милиарда такива пратки, като 90% са дошли от Китай. Иран отказва отстъпки по ядрената си програма, въпреки преговорите с Съединените щати за отваряне на Ормузкия проток. Техеран предлага стратегическия морски път да бъде отворен отново, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите. Иран настоява и за прекратяване на военните действия в региона, но според ирански представител, ядрената програма не е част от възможния компромис. На този фон ООН предупреждава за растящ риск от ядрена катастрофа. Поводът е Международния ден за пълно премахване на ядрените оръжия, който се отбелязва днес. В света остават над 12 000 ядрени бойни глави, а редица държави продължават да модернизират арсеналите си. Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения за нарушение на финансовите правила на Висшата лига. Решението беше обявено вчера, санкцията все още не е определена. Клубът се очаква да обжалва. Обвиненията обхващат периода от 2009 до 2018 и включват неточна финансова информация, данни за възнаграждения и нарушения на правилата за финансова устойчивост. Тази вечер в 19 часа и 49 минути настъпва септемврийското пълнолуние. То е само 3 дни след есенното равноденствие и затова се нарича Жатварска луна. Името идва от времето, когато стопаните са използвали ярката луна светлина, за да довършат прибирането на реколтата. В няколко поредни вечери около пълнолунието луната изгрява почти по едно и също време. Тази година ефектът е особено отчетлив заради близостта до равноденствието. Времето днес ще е предимно облачно и дъждовно. Максималните температури в страната ще се колебаят между 17 и 22 градуса.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Ти с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 цента килограма. Майонеза Хелмас за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 цента килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си. Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Лидъл вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Светлини, коледна украса.
2: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
2: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух
2: с Екватор БГ.
3: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата, сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.

0: новините от последния час.
1: Община Бяла – Варненско отмени бедственото положение. То беше обявено заради вчерашния пожар, със загинал в стопански двор в града. От общината допълва, че решението е взето поради овладяване на ситуацията. Отмяната на бедственото положение не отменя необходимостта от повишено внимание и спазване на указанията на компетентните органи при необходимост. Председателят на Централната избирателна комисия Георги Хорозов заяви пред БНТ, че не вижда сериозен риск при машинното гласуване при направената подготовка. В секциите с повече от 300 избиратели вота ще бъде изцяло машина, а в по-малките секции ще се гласува с хартиени бюлетини. При повреда на машина гласуването ще продължи на хартия. По-рано вчера говорителя на ЦИК заяви, че всички 12 800 машини ще бъдат приведени в изправност за изборите след диагностика, профилактика и при необходимост ремонт. Първият фестивал на тапетата се провежда днес и утре в Пловдив. Общо 146 събития и активности ще има в 4 зони на града. Програмата включва концерти, кино под открито небе, изложби, спорт, творчески работилници и занимания за деца. Повечето от проявите са със свободен достъп, но за част от тях се изисква предварителна регистрация. Папа Лъв 14 продължава днес първата си апостолическа визита във Франция. Около 600 000 души са се регистрирали за литургията на площад Конкорд в Париж. След обед папата ще отпътува за Лурд, едно от най-големите места за католическо поклонение във Франция. Вчера папата се срещна с френския президент по време на разговорите. Той похвали Франция като страна на човешките права, но изрази критики към закона за евтаназията и към правото на аборт, което е записано в френската конституция. Щатите Ню Йорк и Ню Джерси обявиха извънредно положение заради опасна буря, която се очаква да засегне източното крайбрежие на Съединените щати. Прогнозите са за наводнения, прекъсвания на електрозахранването и пориви на вятъра до около 90 км в час. Властите призовават хората да избягват пътуванията, особено ако не са наложителни. Заради времето са отменени и концерти в Ню Йорк и Масачусетс, сред които участие на Ед Ширан, Алиша Кийс и Лени Кравиц. Google ще изстреля следващата седмица прототипен сателит, с който ще тества как работят чиповете на компанията за изкуствен интелект в условията на космоса. Те ще бъдат качени на ракетата Falcon 9 на SpaceX и ще бъдат подложени на радиация, екстремни температури и натоварвания при космически полет. Тестът е част от проекта Suncatcher, с който Google проучва възможността в бъдеще в орбита да бъдат изграждани центрове за обработка на данни за изкуствен интелект, захранвани с слънчева енергия. Времето днес ще е предимно дъждовно и облачно с максимални температури между 17 и 22 градуса.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
2: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата, сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
4: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Светлини, коледна украса.
9: За Италия всяко време е подходящо.
8: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
9: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
8: Подарете си коледен дух.
9: С Екватор БГ.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кора с 20 яйца Зора, размер L за 4 евро и 29 цента. И кисело мляко Булгарче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland –

0: Радио 1. Класическите хитове. Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1.
1: Община Бяла – Варненско отмени бедственото положение. То беше обявено заради вчерашния пожар, със загинал в стопански двор в града. От общината допълват, че решението е взето поради овладяване на ситуацията. Отмяната на бедственото положение не отменя необходимостта от повишено внимание и спазване на указанията на компетентните органи при необходимост. Председателят на Централната избирателна комисия Георги Хорозов заяви пред БНТ, че не вижда сериозен риск при машинното гласуване при направената подготовка. В секциите с повече от 300 избиратели вота ще бъде изцяло машинен, а в по-малките секции ще се гласува с хартиени бюлетини. При повреда на машина гласуването ще продължи на хартия. По-рано вчера говорителя на ЦИК заяви, че всички 12 800 машини ще бъдат приведени в изправност за изборите след диагностика, профилактика и при необходимост. Ремонт. Първият фестивал на тапетата се провежда днес и утре в Пловдив. Общо 146 събития и активности ще има в 4 зони на града. Програмата включва концерти, кино под открито небе, изложби, спорт, творчески работилници и занимания за деца. Повечето от проявите са с свободен достъп, но за част от тях се изисква предварителна регистрация. Папа Лъв 14 продължава днес първата си апостолическа визита във Франция. Около 600 000 души са се регистрирали за литургията на площад Конкорд в Париж. След обед папата ще отпътува за Лурд, едно от най-големите места за католическо поклонение във Франция. Вчера папата се срещна с френския президент по време на разговорите. Той похвали Франция като страна на човешките права, но изрази критики към закона за евтаназията и към правото на аборт, което е записано в френската конституция. Щатите Нью-Йорк и Нью-Джерси обявиха извънредно положение заради опасна буря, която се очаква да засегне източното крайбрежие на Съединените щати. Прогнозите са за наводнения, прекъсвания на електрозахранването и пориви на вятъра до около 90 км в час. Властите призовават хората да избягват пътуванията, особено ако не са наложителни. Заради времето са отменени и концерти в Нью-Йорк и Масачусетс, сред които участие на Ед Ширан, Алиша Кийс и Лени Кравиц. Google ще изстреля следващата седмица прототипен сателит, с който ще тества как работят чиповете на компанията за изкуствен интелект в условията на космоса. Те ще бъдат качени на ракетата Falcon 9 на SpaceX и ще бъдат подложени на радиация, екстремни температури и натоварвания при космически полет. Тестът е част от проекта Suncatcher, с който Google проучва възможността в бъдеще в орбита да бъдат изграждани центрове за обработка на данни за изкуствен интелект, захранвани със слънчева енергия. Времето днес ще е предимно дъждовно и облачно с максимални температури между 17 и 22 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8,99 евро. Улекотено яке за момичета или момчета за 10,99 евро. И улекотено яке за не или него за 16,99 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. IT продукти за ученика и геймера.
4: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
5: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
6: Кой съм аз? Защо съм тук?
5: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
6: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
7: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
8: Светлини, коледна украса.
9: За Италия всяко време е подходящо.
8: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
9: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
8: Подарете си коледен дух.
9: С Екватор БГ.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Мило, защо има тенджера в хола?
13: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
12: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
13: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
14: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
15: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: последния час.
1: Община Бяла във Варненско отмени бедственото положение. То беше обявено заради вчерашния пожар, със загинал в стопански двор в града. От общината допълват, че решението е взето поради овладяване на ситуацията, отмяната на бедственото положение не отменя необходимостта от повишено внимание и спазване на указанията на компетентните органи при необходимост. Председателят на Централната избирателна комисия Георги Хорозов заяви пред БНТ, че не вижда сериозен риск при машинното гласуване при направената подготовка. В секциите с повече от 300 избиратели вота ще бъде изцяло машинен, а в по-малките секции ще се гласува с хартиени бюлетини. При повреда на машина гласуването ще продължи на хартия. По-рано вчера говорителя на ЦИК заяви, че всички 12 800 машини ще бъдат приведени в изправност за изборите след диагностика, профилактика и при необходимост. Ремонт. Първият фестивал на тапетата се провежда днес и утре в Пловдив. Общо 146 събития и активности ще има в 4 зони на града. Програмата включва концерти, кино под открито небе, изложби, спорт, творчески работилници и занимания за деца. Повечето от проявите са със свободен достъп, но за част от тях се изисква предварителна регистрация. Папа Лъв 14 продължава днес първата си апостолическа визита във Франция. Около 600 000 души са се регистрирали за литургията на площад Конкорд в Париж. След обед папата ще отпътува за Лурд, едно от най-големите места за католическо поклонение във Франция. Вчера папата се срещна с френския президент по време на разговорите. Той похвали Франция като страна на човешките права, но изрази критики към закона за евтаназията и към правото на аборт, което е записано в френската конституция. Щатите Нью-Йорк и Нью-Джерси обявиха извънредно положение заради опасна буря, която се очаква да засегне източното крайбрежие на Съединените щати. Прогнозите са за наводнения, прекъсвания на електрозахранването и пориви на вятъра до около 90 км в час. Властите призовават хората да избягват пътуванията, особено ако не са наложителни. Заради времето са отменени и концерти в Нью-Йорк и Масачусетс, сред които участие на Ед Ширан, Алиша Кийс и Лени Кравиц. Google ще изстреля следващата седмица прототипен сателит, с който ще тества как работят чиповете на компанията за изкуствен интелект в условията на космоса. Те ще бъдат качени на ракетата Falcon 9 на SpaceX и ще бъдат подложени на радиация, екстремни температури и натоварвания при космически полет. Тестът е част от проекта Suncatcher, с който Google проучва възможността в бъдеще в орбита да бъдат изграждани центрове за обработка на данни за изкуствен интелект, захранвани със слънчева енергия. Времето днес ще е предимно дъждовно и облачно с максимални температури между 17 и 22 градуса.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Стига, бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 цента килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
5: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата, сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
7: Мило, защо има тенджера в хола?
8: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
7: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
8: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
9: Този октомври влизаме в света на тайните.
10: This place is insane. Here you are.
9: Страста.
10: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
9: И съмнението.
10: I have no idea what to believe.
9: Verity. 2 октомври. Само в кината.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
3: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: следния час.
1: До 9,5 градуса разлика в температурите в определени часове показва изследване на Института Гейт към Софийския университет, което проследява периода от 2006 до 2025. Пред BTV доктор Лидия Витанова от института обяснява, че топлинният стрес зависи не само от температурата, също така от влажността, вятъра и слънчевото нагряване. Най-сериозни промени са отчетени в Плевен, София и Пловдив, където силно се проявява ефекта на градския топлинен остров. В Руса, Видин и Силистра повишението е около 3 до 5 градуса. По Черноморието затоплянето е по-слабо заради влиянието на морския бриз. Според учените, мерките трябва да са различни за всеки град, повече зелени площи, вода и по-добро градско планиране. Газовите запаси в Европа са на най-ниско ниво от години, а анализатори предупреждават, че това може да засили натиска върху цените с наближаването на зимата. Европейските газохранилища са запълнени средно до около 70%, отбелязва в своя анализ агенция Reuters. В Германия запасите са около 57% в Нидер. В Германия запасите са около 57% в Нидерландия 56%. Българското хранилище в Чирен е запълнено до около 74%. Високите енергийни цени са забавили попълването на резервите. Според експертите, ако покупките продължат да се отлагат и пазарът отново тръгне нагоре през есента, подготовката за зимата може да стане още по-скъпа. Министерство на външните работи препоръчва на българските граждани да се въздържат от пътувания по източното крайбрежие на Съединените щати, освен при крайна необходимост заради очакваната мощна буря. Най-сериозно се очаква да бъде засегнат района на Ню Йорк. Прогнозите са за проливни валежи, наводнения, пориви на вятъра до около 90 км в час. Юту отбелязаха 50 години с изненадващ концерт в училището, където е започнала историята на групата. Боно Диеч, Адам Клейтън и Лари Малън младши се върнаха в училището Маунт Темпъл в Дъблин, където преди точно 50 години стартира групата. Юту свириха пред около 1000 ученици и служители, като за първи път наживо прозвуча и новият им сингъл. Песента е част от предстоящия албум «Карнавал де Луз», който излиза на 13 ноември. Никола Цолов завърши втори в Баку и е на второ място в основната надпревара в Формула 2. Той стартира 11-ти, но постепенно се придвижи напред и записа най-бързата обиколка в състезанието. Начело в шампионата остава Рафаел Камара с 207 точки, с 7 повече от Никола Цолов. Времето днес ще е предимно облачно и дъждовно. Максималните температури в страната ще се колебаят между 17 и 22 градуса.

0: Тига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
5: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
6: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотични Пукет или Банкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
7: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтърш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Този октомври влизаме в света на тайните.
11: This place is insane. Yeah, here you are.
10: Страстта.
11: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
10: И съмнението.
11: I have no idea what to believe.
10: Verity. 2 октомври. Само в кината.
12: Светлини, коледна украса.
13: За Италия всяко време е подходящо.
12: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
13: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
12: Подарете си коледен дух.
13: С Екватор БГ.
14: Домът не е просто място, то е магия.
15: Магия.
14: Перилни и почистващи препарати «Магия» за чистота, свежест и уют във всеки дом. «Магия» – произведени в България.
16: Внимание! Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
17: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4 евро и 85 цента и Мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6 евро и 29 цента. Kaufland.
18: Всички ваши

0: Последният час.
1: Нова тежка катастрофа с жертви затвори за няколко часа първокласния път София-Варна днес. Четирима души загинаха при сблъсък между два автомобила тази сутрин в района на Ловешкото село Сопот. Участъка, в който е станало произшествието, е оборудван с разделителни кълчета, има ограничение на скоростта и система за контрол на средната скорост. Пътната настилка в района е била мокра, а челният сблъсък е станал непосредствено след зоната с кълчетата. До 9,5 градуса разлика в температурите в определени часове показва изследване на Института Гейт към Софийския университет, което проследява период от 2006 до 2025. Пред BTV доктор Лидия Витанова от института обяснява, че топлинният стрес зависи не само от температурата, също така от влажността, вятъра и слънчевото нагряване. Най-сериозни промени са отчетени в Плевен, София и Пловдив, където силно се проявява ефекта на градския топлинен остров. В Руса, Видин и Сили Истра повишението е около 3 до 5 градуса. По Черноморието затоплянето е по-слабо заради влиянието на морския бриз. Газовите запаси в Европа са на най-ниско ниво от години, а анализатори предупреждават, че това може да засили натиска върху цените с наближаването на зимата. Европейските газохранилища са запълнени средно до около 70%, отбелязва в своя анализ агенция Reuters. В Германия запасите са около 57%, в Нидерландия 56%. Българското хранилище в Чирен е запълнено до около 74%. Високите енергийни цени са забавили попълването на резервите. Според експертите, ако покупките продължат да се отлагат, подготовката за зимата може да стане още по-скъпа. TikTok ще плати най-малко 100 милиона долара на американския щат Алабама и ще ограничи използването на платформата от непълнолетни до 2 часа дневно. Постигнатото споразумение слага край на дело за недостатъчна защита на младите потребители от зависимост към социалните мрежи. YouTube отбелязаха 50 години с изненадващ концерт в училището, където е започнала историята на групата. Боно Диеч, Адам Клейтън и Лари Малън младши се върнаха в училището Маунт Темпъл в Дъблин, където преди точно 50 години стартира групата. YouTube свириха пред около 1000 ученици и служители, като за първи път наживо прозвуча и новият им сингъл. Песента е част от предстоящия албум «Карнавал де Луз», който излиза на 13 ноември. Никола Цолов завърши втори в Баку и е на второ място в основната надпревара в Формула 2. Той стартира 11-ти, но постепенно се придвижи напред и записа най-бързата обиколка в състезанието. Начело в шампионата остава Рафаел Камара с 207 точки, с 7 повече от Никола Цолов. Времето остава облачно и дъждовно с максимални температури между 17 и 22 градуса. Утре ще е предимно слънчево и без съществена промяна в температурите.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на mor.com.
1: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
4: Мило, защо има тенджера в хола?
5: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
4: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
5: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
6: Подготви детето за училище и спести пари с Plasico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plasico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
7: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
8: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
9: Кой съм аз? Защо съм тук?
8: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
9: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
10: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
11: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати «Магия». За чистота, свежест и уют във всеки дом. «Магия». Произведени в България.
12: Празнувай нова година с Onextour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onextour. Onextour.bg.
13: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
14: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
15: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
14: Напълнете раницата, облечете учениците.
15: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
16: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4 евро и 85 цента и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6 евро и 29 цента. Kaufland.

0: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб.

0: последния час.
1: Нова тежка катастрофа с жертви затвори за няколко часа първокласния път София-Варна днес. Четирима души загинаха при сблъсък между два автомобила тази сутрин в района на ловешкото село Сопот. Участъка, в който е станало происшествието, е оборудван с разделителни колчета, има ограничение на скоростта и система за контрол на средната скорост. Пътната настилка в района е била мокра, а челният сблъсък е станал непосредствено след зоната с колчетата. До 9,5 градуса разлика в температурите в определени часове показва изследване на Института Гейт към Софийския университет, което проследява период от 2006 до 2025. Пред BTV доктор Лидия Витанова от института обяснява, че топлинният стрес зависи не само от температурата, също така от влажността, вятъра и слънчевото нагряване. Най-сериозни промени са отчетени в Плевен, София и Пловдив, където силно се проявява ефекта на градския топлинен остров. В Руса, Видин и Сили Истра повишението е около 3 до 5 градуса. По Черноморието затоплянето е по-слабо заради влиянието на морския бриз. Газовите запаси в Европа са на най-ниско ниво от години, а анализатори предупреждават, че това може да засили натиска върху цените с наближаването на зимата. Европейските газохранилища са запълнени средно до около 70%, отбелязва в своя анализ агенция Reuters. В Германия запасите са около 57%, в Нидерландия 56%. Българското хранилище в Чирен е запълнено до около 74%. Високите енергийни цени са забавили попълването на резервите. Според експертите, ако покупките продължат да се отлагат, подготовката за зимата може да стане още по-скъпа. TikTok ще плати най-малко 100 милиона долара на американския щат Алабама и ще ограничи използването на платформата от непълнолетни до 2 часа дневно. Постигнатото споразумение слага край на дело за недостатъчна защита на младите потребители от зависимост към социалните мрежи. YouTube отбелязаха 50 години с изненадващ концерт в училището, където е започнала историята на групата. Боно Диеч, Адам Клейтън и Лари Малън младши се върнаха в училището Маунт Темпъл в Дъблин, където преди точно 50 години стартира групата. YouTube свириха пред около 1000 ученици и служители, като за първи път на живо прозвуча и новият им сингъл. Песента е част от предстоящия албум Карнавал Делус, който излиза на 13 ноември. Никола Цолов завърши втори в Баку и е на второ място в основната надпревара в Формула 2. Той стартира 11-ти, но постепенно се придвижи напред и записа най-бързата обиколка в състезанието. Начело в шампионата остава Рафаел Камара с 207 точки, с 7 повече от Никола Цолов. Времето остава облачно и дъждовно с максимални температури между 17 и 22 градуса. Утре ще е предимно слънчево и без съществена промяна в температурите.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: Стой. Лока.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus вземи. Сладолед в униика фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка Хикс Хиксел за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
2: Трайно и изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка, свят на фокус.
5: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
6: Мило, защо има тенджера в хола?
7: Арт инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
6: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
7: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
6: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
8: Светлини, коледна украса.
9: За Италия всяко време е подходящо.
8: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
9: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
8: Подарете си коледен дух.
9: С Екватор БГ.
10: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
11: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

you got

0: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Силвастар и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
1: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата, сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавани след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
3: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
4: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Всички ваши любими песни.
1: Радио 1.
2: Escucha el ritmo.